ប្រឡោកនងស្ងប់ងងេចភីឡាយោសងតណាត់អីគីទូគីជីងរួយគបងីឡាយោបានពិនស្ងោជាភីមិនតាអឺទីមិនតាប៉ាត់ងងយោបានបិទេងវៀងឯគីនេះកប្រូក្រាមគូចងីកគូគីតគានគូគីតគុនជិនដាកបងីញោបានពិនស្ងប់ប៉ាត់ជាភីកជីងរួយវូឈលីចងកគិនហ៊ុនបំបេវ៉ៃគីងបាត់គុំជូរូឯគីជីងរួយតាន់ហាដិលចងឧសានបលារួយណាកហ្វ្លឹមរេស

គនីតកកាកាឈ្វេនីឆ្លងគបានឈ្វេនអូលីស្បាសូនីយ៉ាពុញអាមីតាមីឌៀមវេហ្វេរង្កាត់វ៉ោប្រាស់ប៉ានរូសូគីឡូហឺតបេបារ៉បនិងវរមីភីសាជីសៀនឆកនីកាប្រូក្រាមជីនទៀគូជូវ៉ាន់ឈ្វេនីក្លីកមៀរនីប៉រតលកវរ៉ូស្តាងយេកនីកាប្រូក្រាមជីនទៀឌីអូបិនស្ញាវីភីគីរវ៉ានីកចោយ៉ងកកងចានីប៉ាលលូគូអ៊ីប៉តិតកូវីដនកលូទីវេម៉ាន់ប្រូវ៉ោស្នាំ